0: Так 10 років тому співали «Вервочки з Ворлі». Андрій Заброварний очолює працовню видавничу, яка видає багато книжок про польсько-українські взаємини. Попросив я його розповісти про найновіше видання. Андрій Заброварний від багатьох років більшість часу проводить в Мельнику над Бугом.
1: Я свою діяльність починав ще на студіях. Був, так би мовити, секретарем видання такого меншин всіх, а саме зустрічі. Воно виходило в трьох мовах, по білоруськи, українські, литовські. Ми тоді там, так би мовити, я вперше почав займатися видаванням і організуванням видань книжкових. А це був часопис. Це були 80-90 роки, і студентські, коли все це починалося.
0: Бурхливий час, початок демократії.
1: Так, так, так. Це було, що я загачився, так би мовити, про перші номери, що були видавані в часах цензури. Я мав приємність або і неприємність ходити до цензора і піддавати під його розгляд те, як він дивиться на ті артикули. Ми тоді мусили помішати певні примітки, що ці фрагменти були вирізані цензурою. Так, що так і старий час. Ale to było, tak by mówić, początki mojej działalności. Późniejsze ja przez kilka roków pracował w wydawnictwie Tyrsa przy Preobjednaniu, a późniejsze, że pisla odróżenia w 93 roku, gdy szedł z wydawnictwa Tyrsa i na początku razem z żynką my były przedsiębiorstwo, jakie zajmowało się podgotowaniem książek do druku, a w 90-tych rokach ja począł, poszerzył swoją działalność na swoje wydania, to nie tylko oformę, моя підготовка до друку, але також видання і дистрибуція цих книжок. Ну і від цього часу, так би мовити, веду таку трошки партизанську діяльність, бо раз-два рази до року видаю якесь видання, яке, так би мовити, приблизує проблематику українську польському читачеві. Це в основному книжки, які є польськомовні, вони є в дистрибуції загальнопольській, тому вони трафляють не в суто такі українські середовища, але більше в середовища польські, які зацікавлені українською тематикою. І тут з таких цікавіших речей, то перше я видав репринт історії літератури Богдана Лепкого, де він ще перед війною на Краківському університеті зробив такий підручник до науки української літератури. Я його перевидав і до сьогодні його продаю в мережі різних хуртівень. Одинокою українською мовою я видав про село, звідки походив мій батько, книжку Стефана Заброварного «Станіславчик». Про Станіславчик, так що таке видання теж було.
0: Тут перед нами лежить крутка історія «Упа для Поляків».
1: Так, це я в певному моменті теж вирішив, щоб дійти до ширшого грона польських читачів. Треба вийти з такими не суто історичними речами, які появляються, але такою більш публіцистикою. І намовив я Казімєра Войчицького, який, так би мовити, написав книжку таку для Поляків, яка в більшості трактує про стосунки polsko-ukraiński, troszkę pro współpracę, pro te jak one rozwijają się i troszkę pro historię w takiej skoroczonej formie. To nie jest suto historyczna książka, ale to jest riad takich esejów pro te, jakie relacje między Polakami i Ukraińcami poczynając od dawna do siechodni z takim koncentracją na te czasy wojenni, tak by mówić. To taki trochę prowokacyjny zachowok, ale on daje, tak by mówić, pogląd taki, jak to się kształtowało, jakie były odnoszenie, jak one dosi wyglądają i na czemu to polega, tak by mówić. Я також видав цього ж автора трошки з іншого, так би мовити, боку, про Білорусію, а саме він теж, цей самий автор, дуже був зацікавлений подіями, які відбувалися на Білорусі 5 років тому бодайже, і видав я книжку «Учечка». Це про білоруську революцію 20-го року. Де є також, так би мовити, то він слідкував на Бішуче ще перед тим, як це закінчилося, але як цей рух відбувався і що там такого сталося. А крім цього, такими двома основними позиціями є книжки професора Львівського університету Богдана Гудя про польсько-українські відносини. Це, так би мовити, переклад трошки його праці докторської, бодайже, або хабілітаційної. Це називається «Поляці-українці на протезі віків I to jest taka dosyć historyczna książka, gdzie detalno, tak by mówić, rozpisuje się, podpierający się faktami historycznymi pro podziwi przed pierwszej wojną światową i podczas drugiej światowej wojny. I do tego dodatek jest, ta książka taka dosyć objemista, ona ma wiele 500 stronek. A druga książka, co nazywa się 4 eseje, też tegoż profesora Oliwiskiego Uniwersytetu, też taka trochę skoroczona wersja w postaci takich esejów, gdzie jest pro 4, tak by mówić, podziwi, to pro Sojus Petlura Piłsudski, Kinczajca pro Rizniu Wołyńsku, tak by mówić, to ostatni esej. Także tu jest taki 4 eseje, jaki rozpowiadają pro historię Polaków i Ukraińców na protezji wikił i w takiej krótszej formie. Teraz pracujemy nad Czerchowym. A, najnowsza książka też troszkę cegoż Kazimierza Wójcickiego, nazywa się Czarny Łabędź nad Moskwą. Upadek czy trwanie rosyjskiego imperium. To najnowsza książka, jaka rozpowiada pro te, czy możliwy upadek Rosji w tych czasach.
0: Drużyna z Miatycz, często żywete w Melniku. Tu będzie to pomagać w wydaniu książki pro Melnik.
1: Tak, będą pomagać miejscowym, co jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Mielnickiej. Zwrócono się nas, tak by mówić, z prochaniem pro do pomogu wydawniczu przy wydaniu książki pro historię Melnika. I to pierwszy tom, co ma być taka objemna. My jest ta książka w wielkim formacie, gdzie jest troszkę pro historię w zahali Zemli Melnickiej, troszkę pro podziwi II wojny światowej. Ona też zwyczajno polską mową, co dzieje się w okolicach Melnyka, to pro historię straży pogranicznej, pro historię miejscowych ludzi. Także taka dosyć szeroka pozycja wydawnicza. Duże bahato znimok archiwalnych, co będzie dosyć ciekawe do perekladu.
0: Mówił Andrzej Zabrowarny z pracowni wydawniczej. Після завтра, в п'ятницю 8 травня, о 17-й годині, побіч світлиці в Тривежі розпочнеться травневий пікнік. В концерті виступати будуть, між іншим, Вервочки з Ворлі, Дебют, а зіркою вечора будуть гойраки. Пікнік організують від гміни Гайнівка і Гмінний центр культури в Дубінах. А у найближчу суботу, 9 травня, в Більському будинку культури в Більську пройде 22-й конкурс української пісні з Підляської криниці. Початок переслухань о 11-й годині. Головний організатор – Союз українців Підлаща. Сьогодні то вже все. За увагу дякує Євген Рижик. На завершення ще раз співають вервочки з Ворлі, які післязавтра виступлять на травневому пікніку в Тривежі. На все вам добре!

0: Ужо ад многіх гадоў у дашах у гміні Кляшчэля аднаўляецца традыцыя юр'еўскага абыходу палёў разам з музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Пра гэтыя традыцыі узгадвалі яшчэ бацькі Марка Марціновіча, які сёлета ізноў будзе выконваць ролю гаспадара.
1: Бацько, мама расказывалі, як був у гульні абход палёў, то як бы на тройчу, але такі той першы був на юр'я. Шыгульні то гаспадарі виходили на поле, перейтися по полі раз, куровая брали з собою, чи там кусочок скіпку хліба, то що не всі куровая міли, то тільки то дійсно то так вже вдається, що куровая такого того. А колись так з куроваєм не розкидалися. Десь там стеділочка маленького, такого якби кусок булки, жінка спече, чи там бабця, то відомо, як то хати були вілопоколеньові на вьості.
0: А то, що тепер от кількох літ разом з Дорофієм Фіоніком, з Жемервою взновляєте цю традицію, то хіба вже робиться більш ніж обход польов?
1: Ну, то дійсно кожен підлучується до культури під тоє, ну, то відомо, кожен хоче якусь зробити делікатні, якби, атракцію з однієї сторони, друге, отворити, принаймні, для того молодшого покоління, що так колись було, що вітали, бо так де-факто то обход, то так, якби, вітання весни, що так, таке хорошої весни. Ніби весна календаржова, вона не бераний, але то така, як станеш до сонця спереду, гріє, ззаду, по плечах зимно, а то вже, якби, повинна зачатися нормальна тепла весна.
0: Колейний рік будете господаром.
1: Хтось мусить, там часами різні. Залежить, чи є поле. Є з житом, ну то стараємось господара вибирати такого, що його поле. Якщо нема господара, ну то хтось мусить бути.
0: То в цьому рокові, як люди хочуть, може приїхати, побачити, як то виглядає. В неділю, 10 мая, а о которой?
1: О 13, як добре пам'ятаю, буде переход до церкви. В церкві буде молебень до Святого Георгія. І по молебню короводом на поле, де жито є. І обход буде поля з житом.
0: То можна всіх запрошати?
1: Ну, дуже сердечно запрошую їм до Дашув на обход поля, зв'язаного зі Святим Георгієм.
0: Юр'ївський каравай відбудеться у ближайшу неділю 10 травня у вісці Даши у гміні Кліщелі. На подію запрошають місцова Салецька рада, коло військових господинів, ди городський осяродок культури, спорту і рекреації у Кліщелях. А нашим гостем був жихар Дашов Марек Марціновіч. На гэтым наше передача подходить до конца. При мікрофоні був Дмитр Костін. Усього доброго. Почуємося на антені Польського радіо «Белосток».